0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Ok, hvem skal spille fremme på Norge?
1: Jeg tipper det blir Oscar Bob, og så blir det Erling på topp som vanligt, og så blir det han som kommer inn og gjør det så du, eller godt helst det bedre enn han han erstatter.
0: Ja, du tenker på Kjeldrup som erstatter Nusa.
1: Der kom navnet, ja. Ikke jeg. Altså, den sprøyta jeg tok skal jo gi bedre hukommelse.
0: Ja, i vega.
1: Ja, nei, det blir Kjeldrup. Det er helt sikker på at det har vært det. Og det er ikke noe svekkelse av angrepsrekk og det. Ikke i det hele tatt. Det er hele gittene bare det motsatte.
0: Ja, men det kan vel gittene hende. Hvis Haaland velger å spille, så kan det jo vel gittene hende at han ikke spiller hele kampen litt etter hvordan det går. Ja, men hvem vil i så fall komme inn på den plassen?
1: Ja, han spiller i Crystal Palace som spiss og er fast på laget der og gjør det veldig godt i England, og det er mest, det er for gale at det ikke skal være plass til han på landslaget, men så lenge han, det er Erling Braut Haaland han kjemper mot, så er han rett og slett bare feil fødselsdato.
0: Du snakker om Jørgen Strand Larsen.
1: Ja, jeg gjør det, ja. Og det, han er en fantastisk god spiss, så jeg, han må gjerne spille for meg.
0: Ja.
1: Og det er på den siden, om den andre siden så vil jeg at Erling skal bli toppskåret.
0: Ja, og det er jo veldig kjekt å se han hver eneste gang. Så vi får jo håpe at han får se litt. Jeg håper også at han spiller første omgang for dette. I kveld er oppskriften min å se første omgang, og så er det bingo på Gjerradion. Så det, da blir det...
1: Det går an å spille, for de som spiller bingo, så går det an å spille bingo og se kampen. En trenger ikke ha lyden på TV-en. Men det må du ha på radioen.
0: Ja, det må du ha på radioen. Og kanskje er det for mange av oss akkurat passelig nok med en omgang. Det er veldig mange av de kampene. Jeg har sett at jeg bare sitter en omgang, så ja, jeg føler at jeg har fått dem med meg.
1: Det er faktisk alt ditt for meg også.
0: Ja.

0: litt andre ting skjer der også i vær og jeg vet ikke.
1: Gjør det det?
0: Du, det var, jeg vet ikke om du har sett den, det var en video fra Moskva som var litt utenom det vanlige. Det var altså en sånn oljelagertank, enormt stor, som gikk i luft og så til deg grad at hele topplogget for avleides opp i himmelen. Så du det?
2: Ja. Ja, altså, det er noen syn som er herlig å se, og det vet jeg de. Ja.
0: Men du, vet du hva? De tror så hentet der.
2: Nei, jeg trodde det var en ukrainsk rakett av et eller annet slag.
0: Nei, de trodde det var ikke det. du ser det, de sier det at russerne, det de har igjen i luftforsvaret i Moskva er reservister, altså for alle de andre gjeter fronten.
2: Ja, alle de andre, og det er et helt område på størrelse med Skandinavia, der folk tør ikke gå ut, for de er redde for å bli arrestert og sendt til fronten.
0: Ja, så trodde jeg at det var en av disse her uerfarne, så hadde en sånn en rakettform, hvis de kaller det, på skulderen, som han skaut med, og de sier at de er ikke egnet til å skyde ned dronene i det hele dag, men han skaut rett på den tanken.
2: Ja vel, er det noen grunn? Hvorfor gjorde han det?
0: Nei, han hevde spør. Jeg ville ikke være i hans sko.
2: Nei, men han kan reise til Ukraina, det er han helt.
0: Ja, det kan han.

vi Dagny med sin låt Rain, som ja, ikke passer så bra I dag enda. Det faktisk med litt regn I sent I kveld, ser jeg. Med både hagel kan vi få, og torden enkelte plasser. Så ja, vi får bare forberede oss på det. Her skal du få Alex Warren og Gigi Paris.

Og det var Power of Love, jeg språk med gjerne kjekkere til bandet med at vi spiller den på. Men vi må jo lese opp hilsen fra Per Feiling også, vi må jo gjøre det. Jeg ønsker dere en fin sending og hilser da til bingo-gjengen. Og det var fra Per Ivar Feiling, ja. Da har vi i alle fall fått det med oss, så har vi ikke vel. Så da ligger vi godt an. Og det var da jeg skulle ha et spørsmål, men jeg hadde ikke akkurat et klart akkurat ord, og så vi tar vel en melodi til, skal vi gjøre det. Akkurat en hilsen her, ja. Som da kom fra Kjersti Reiden Amundsen. Hei, Alf og Tone Helene, Anne-Marie, Anne-Helene og Bjørk, og Anne og Hulda. Hilser til Marius Gundersen, som har bursdag i dag, og jeg vil høre Elvis Presley, In the Ghetto. Og det var Kjersti Reiden Amundsen som ville ha den. Da ligger vi godt an. Da skal vi ha en til på utenlandsk her, skal vi ikke bare ha det. Som vi heller ikke har spilt. Terry Jacks, Season in the Sun. Denne gangen er det jo rett og slett ikke engelsk, men det er tysk. Men det er akkurat samme melodien, hører nævlig flott og ganske det, om man er litt trist da.

0: er jo vekker til med sko og gå hånd I hånd gjennom livet.
1: Du
0: og ja. Da må vi ta med en hilsen også, jeg har fått mer ifra Marianne Hammersmark. Ja, jeg ønsker Per Ivar og Vigdis god ferie I bobilen, og sender også en hilsen til Nelly Tengs, Carl og Alf Vidar og Berit, og til alle kjente og lyttere. Og god sending til oss I studio, det sier vi mange takk for, og det var ifra Marianne Hammersmark, ja. Da det best å skrive opp henne mens menn og husker det, vet du. Maria, det skrives I to ord, vet du. Jeg har ikke byttet navn henne, vet du. Jeg har jo spurt henne 100 ganger, men det nytter ikke. Det vanskelig å skrive for gamle menn, og det ikke vel. Men vi må ta med oss til første innringer, nå får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Da vi kommet til Olympiabyen, Lillehammer.
0: Ja, det har vi, vet du, og der det herlig, og der finner vi hvem.
2: Da finner du Geir Høyesven der da, plutselig.
0: Det gjør meg, og det jo kjekt å finne han der, det ikke vel?
2: Ja, jeg håper det. Jeg håper jeg synes det trivelig at vi, selv om ikke jeg I Gjæren området, at vi kommer til innlandet, at vi ringer til dere og

0: Skal du på luftfart i morgen, eller?
1: Nei, i morgen, Anne. Anne sin tur.
0: Ja, vel, ja. Da får jeg plage henne i morgen kveld. Ja,
1: det gjør du, vet du.
0: Det gjør jeg, ja da. Nei, men du, du må få ta iblant på en ting, men takk for en fin sending, og kjempekoselig at dere på lufta hele tiden. Det setter jeg pris på. Ja,
1: helt fin er den, vet du.
0: Ja, greit. Jo, ha det bra da.
1: Ha det bra, ja. Ja, det var Geir Høyesveen. Og vi har fått en melding fra Kjell Braut. Han hadde jo kontrollen han på dette postnummeret. 18. mars 1968. Tor Arne Lundgren, han lurer på om klubber, det kan være spillekort på kløver. På engelsk, ja, i groen så kan de jo det. Det var ikke et dumt forslag. Det er ikke sier du til det, Trulte.
2: Nei, jeg synes det var ganske så greit forslag det.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja da.
1: Vi må honorere det med bananeske eller noe.
2: Skatte for bananeskene?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvem er det som står for portoen, er det du?
1: Nei, de må hentes.
2: De må hentes, ja.
1: Ikke det greit, eller?
2: Ja, helt i orden. Jeg forstår i langen, jeg da.
1: At du forstår i?
2: Jeg forstår i langen.
1: I langen?
2: Ja, når du står og så sender sånn.
1: Ja.
2: Står jeg i møtler og tar imot og sender videre?
1: Nå lurte jeg på om det at du begynte med tungetale her siden du sa langen, men det gjør du ikke.
2: Nei.
1: Nei, det er norsk altså.
2: Det er norsk?
1: Ja vel, der ser du. Du ligger meg godt an.
2: Og så apropos det her Toreværet som er så omtalt.
1: Ja, ble det avlyst det?
2: Jeg har vært inne og sittet på lynradaren før jeg reiste inn her i kveld, og ja. da lynte jo på Onnei i 12-tida.
1: Ja.
2: Og så det ut at det tok veien ned mot Danmark og den veien.
1: Akkurat.
2: Så jeg tror bank i bordet at vi slipper unna i kveld.
1: Ja, for sist i fjor hadde vi jo nedslag her.
2: Ja, vi hadde det, ja.
1: Ja da, det var 25. juli.
2: Ja.
1: Da slo det ned igjen av senderene våre på Vedafjellet.
2: Jaha. Bare hvordan gikk det da med sendingen? Da var det vel ikke noe?
1: Jo, vi hadde jo flere sendere, men akkurat det området som den senderen der dekte, der var det jo da dårligt.
2: Ja, men vi håper at det ikke skjer.
1: Vi håper at det ikke skjer, ja. At vi ikke går her i kveld med pikk hele gjengen, vet du, på grunn av lyn og torten og sånn noe.
2: Ja, gjennom å slippe med voks i alle fall.
1: Ja, vi gjør jo det. Det er herlig. Vi går videre, vi skal tilbake til 92. Nei, det skal vi slett oss ikke. Vi orker ikke det nå. Men vi skal tag i en flyplass. Den flyplassen vi skal ha tag i, den heter jo da Langnes. I hvilken kommune ligger den i? Det kan man lure på. Langnes. Det skrives L-A-N-G. Nes. Og alt det der
2: du kunne ikke stave nes, altså?
1: Jo, nes. Nes.
2: Ja, ikke det? Der tog du resten av.
1: Ja, alt det der i ett ord.
2: Ja.
1: Høres det greit ut?
2: Ja, det synes jeg.
1: Klarte jeg det?
2: Jeg tror det.
1: Ja, gi meg. Og da er det bare å ringe inn, vet du. Og da, siden jeg har blitt synske på mine eldre dager, så synes jeg at vi må rett og slett ha en dansk, om vi ikke har det. Spar siste dansen til meg, og da er det Dixie Aces som fremfører den, og de liker meg.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det var det, og da tar man med oss neste innringer og sier man hallo, hallo.
2: Hallo, Knut Morten Lillehammer.
1: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Lillehammer, ja.
2: Ja. Jeg kommer på rad og rekke her ute fra innlandet.
1: Ifra innlandet, ja, men det jo helt fantastisk, det ikke vel?
2: Jo.
1: Ja da, hvor står det med Knut Morten i dag da?
2: Men det bra, hei.
1: Er alt det bra?
2: Ja.
1: Ja, hvorfor skal det ikke være det?
2: Ja, nei, det... Nei, hvorfor ikke? Nei, det skal være meg bra, bra her.
1: Ja, ja, det jo akkurat sånn, men liker det vært, du vet, alt er bra.
2: Da det er bra der også?
1: Ja, ja, her er det bra. Det er der,
2: vært, det på,
1: er litt varmt,
2: men passe.
1: Det er greit nok, men skal vel alltid overleve.
2: Krysser fingre for at det ikke går noe senere denne gangen da.
1: Ja, men jeg får jo håpe det, vet du, for det er til
2: noe. Det kommer noen lynvære bort i dag.
1: Ekstra syr, nei, det var vist på vei til Danmark, sa hun trulte, så da får vi jo regne med.
2: Ja, ja, ja, men da.
1: Er danskene som ja, koser seg med det?
2: Ja, det er det som er at det der er så få sendere, for det er så flatt, så hvis det går noen der, så blir det jo store områder som faller ut der.
1: Ja, det gjør det jo.
2: Mm. For jeg jobbet med det der, så...
1: Ja.
2: Jeg bygde til Norge, så var det Danmark, så der er det jo veldig få sendere, så...
1: Er det det, ja?
2: Så da tar du egentlig store områder når det faller ut.
1: Akkurat. Ja, du vet, vi har jo våre sendere på det høyeste fjellet du kan tenke deg omtrent her i distriktet, vet du, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Så det er jo ved kaver som kommer opp også, vet du, inn i Mytlund, og det er at vinden og vær ikke alltid vil være med når de skal opp, vet du. Så av og til så har vi faktisk hatt helikopter også opp.
2: Ja, vi måtte bruke helikopter etter når vi var og jobbet med det der selv, så
1: ja,
2: det var jo morsomt, ja.
1: Og da begynner det å koste penger, vet du, du har verden.
2: Ja, det gjør nok det.
1: Så vi får håpe at det ikke skjer noe sånt.
2: Det er gøy for oss som er montert også.
1: Ja, så dette har du vært borti, så dette kan du.
2: Ja da.
1: Ja, men det er kjempegreier, er det ikke vel? Hvordan er det de virker de senere? Er det bare sånn at du henger opp en boks og kobler noen ledninger, eller har du stå på det, eller?
2: Nei, det er nok mer så som så, det er nok.
1: Er det det, ja?
2: Litt. Ja, det er nok en del utstyr.
1: Ja, hvor lang tid tar det å fikse en sånn en liten ting, så det...
2: Jeg jobbet mer med... Ikke noe særlig med... Det var litt rann med... Radio, men lite. Det var mest mobil jeg jobbet med.
1: Ja,
2: jeg har vært innom det, da. Så, men det står jo på ofte på samme sted, da.
1: Ja, det gjør det jo.
2: Så nå er det mye utstyr som skal til for at det skal fungere. Så.
1: Ja.
2: Sånn så det er spennende å jobbe med, da.
1: Ja, sånn så har vi vel fortlatt taget av mobilmester.
2: Mm.
1: Ja, sånn så her hos oss så har vi jo fortlatt taget av mobilmester.
2: Ja, det er jo overalt, ikke?
1: Ja, ja, ja. Det puster vi seg når vi ser huset, vet du. Det er en haug med mobilmester og diverse.
2: Ja, det kan være flaggstang som er malt, ja. Som ser som en...
1: Ja, det er jo det. Så det er noe med alt, ja. Men, ja. Vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Hva var det var for noe, da, tror du? Jo, det var
2: Tromsø.
1: Flyplassen, det. Og den var i Tromsø.
2: Ja, egentlig
1: det. Det var jo helt riktig, var det ikke vel?
2: Ja.
1: Vi ligger godt an, det vil jeg anta og tro at vi gjør.
2: Ja.
1: Ja, det er Tromsø, og det sier Renate også. Så da ligger vi okay. Veldig godt an.
2: Ja, jeg sier det, hilser de Renate. Jeg så jo noen lokale aviser her om dagen.
1: Jeg har ikke stoler om henne da, siden ikke vi har den.
2: Nei, jeg hadde vært på en åpning av nye Kiwi-butikk, så jeg.
1: Nye Kiwi-butikk, ja.
2: Ja, i Målven.
1: Oh, ja.
2: Da det åpnet en nærområde der en bor, så var jo Målens største Kiwi-butikk.
1: Ja, vel, var det huset åpnet? Nei.
2: Nei, hun var noe. Ja, kanskje hun var storklipper,
1: ja.
2: Det så jeg ikke, men...
1: det måtte jo være kjekt det å være storklipper, måtte det ikke være.
2: Du får høre med henne hvis hun ringer inn.
1: Ja, jeg må få høre med henne om det var hun som klippte snor, eller hvordan det var.
2: Ja.
1: Har du flere hilsener?
2: Jeg hilser Geir Høysen.
1: Ja.
2: Så alle andre som hører på.
1: Ja.
2: Det inne selvfølgelig, ja.
1: Det takker vi svært for. Det gjør vi. Og så må jo du...
2: Ja, så... Og så flotte premier dere har, og...
1: Ja, vi har jo denne her bananeske, vet du. Du interessert i den du også, du ikke det?
2: En bananeske med bingo-blokker? Det blir litt mye vel.
1: Nei, det ingenting inn, jeg sa jo det. Vi tog det.
2: Jeg bare tøyser da.
1: Ville du bedre meg skulle fylle snart med bingo, vet du? Ja.
2: Jeg sa at det hadde blitt veldig mye. Jeg hadde ikke klart å følge med på alle de på hver sending.
1: Nei, da hadde du fått jobbe, vet du.
2: Jeg måtte ha flere armer.
1: Ja, da holder det ikke med to.
2: Nei.
1: Nei. Så det er jo så.
2: Neida.
1: Men i alle fall takk for at du ringde, og så må du ha en fantastisk helge videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
2: Jeg liker det, takk.
1: Den er god. Mm. Ha det bra. Ja, klokken nærmer seg midnatt med raske steg den. Vi har tid til en liten trudelutt, og så må vi ha nyheter, og så må vi ha hilsener og regne med det andre. Og mens jeg spiller litt musikk, så kan jo du svare på dette her. Hva er det første du tenker på når du hører dette? Og da er det klubba. Og vi kan se på det som et symbol. Skal vi gjøre det? Det gjør vi, vet du. Så lurer jeg på hva det er det første du tenker på når du hører det. Da ringer du inn til damene våre på 51 97 92 00. Avgjør svar der, og der kan du sende hilsener og ønskemeldier og hva det måtte være. Tekstmelding, det kan du også sende, så har vi fått en del i kveld, og det er jo herlig det. Må se hva vi får inn. Og da må du ha kodeordet, det er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke, send det 2199. Da må vi ha litt sang og litt musikk.

0: Declining Ernie var retten med melodien Nobody's a Child. Da må vi drøste med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem det som sier hallo nå, tro?
1: Einar Grønbakken.
0: Einar Grønbakken, ja.
1: Ifra
0: Moel. Ifra Moel, ja, men det var jo herlig, var det ikke det?
1: Jeg vet.
0: Ja, da står det til med Einar i kveld, da.
1: Jo, det går veldig bra her.
0: Det går bra, koser deg, og alt er bare herlig i sommeren.
1: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Værmen er endelig kommet, er han det, eller?
1: Ja, jeg vil si det. Egentlig det, når det er sol og varme, liksom sånn, er sol liksom, så er det jo, ja, godt vær, da.
0: Godt vær, ja. Mm. Det er bare så dumt at solen har snudd, vet du, men sånn er det.
1: Ja, ja.
0: Det går mot mørkere tider, og man merker ikke noe til det enda, da, vet du, men... Ja, ja.
1: Nei.
0: Vi får bare ta det med oss, vet du. Får vi nyte av den lyse tiden mens vi har den.
1: Ja.
0: Ellers hadde du greie sankthansfeiring, hadde du det?
1: Ja, hadde jo det.
0: Ja.
1: Men det var ikke akkurat på noe særlig sånn spesielt sånn... ja, feiret ikke noe særlig, da, for å si det litt sånn.
0: Å nei. Ikke noen god mat, ikke noen bålbrenning og litt sånn småplukk, nei.
1: Nei.
0: Ingenting.
1: Da var vi på biltur. Med nødvendig.
0: Hvor var det dere måtte hen da for å være med på sånne aktiviteter?
1: På Reinsvoll.
0: Åja, hvor langt å kjøre det da?
1: Nei, det er kanskje rundt en halvtime styr, kanskje litt mer, men ikke så veldig mye.
0: Nei, men dere var gjerne bare hjemme og koste dere, var dere døde?
1: Ja, etter vi var på sånn biltreff, så.
0: Ja, men det kan jo være like greit. Det kan ikke vel.
1: Absolutt.
0: Ja. Ellers skal jeg stelle du til meg til daglig, du da, Eina.
1: Ja, nei, jeg er hjemme om dagen, kan du si, da.
0: Jaha. Du er hjemme ved henne husmor.
1: Ja, det jo. Og så er jeg litt en del nede i Moelven da, på dagen.
0: Akkurat. Mm. Ja, men dagene de fyker jo av seg uansett, de gjør det ikke vel?
1: Ja da.
0: Det er akkurat så de går så mye for fort inn i midtløy, det er ikke sånn.
1: Jo da, men jeg synes det er egentlig helt greit, ja.
0: Synes du det? Jeg synes ikke det går for fort.
1: Både ja og nei, men samtidig som at jeg synes det er helt, greit at, dagen går sånn.
0: Ja, for det var jo sånn når man var små, vet du, at da synes man at tid og den gikk sent. Nå når man blir litt større enn vi var da, så synes man at tid går mye for fort.
1: Ja, det husker jeg.
0: Det er litt artig det der, er det ikke det? Hvorfor har det blitt sånn oppe i vår, tror du?
1: Nei, det er bare sånn da.
0: Det er bare sånn?
1: Ja, det er noe bare sånn da.
0: Ja. Sånn er bare livet, vet du.
1: Absolutt.
0: Ja, men så var det Skodan vår å stå, vet du. Det er jo en artig bil, var i alle fall i starten. Så litt festlig ut i formen og alt det der, men vi kom i alle fall ifra til det med han. Men så var det det vi lurer jo på hvor land er han lagt det i opprinnelig. Og det visste jo du.
1: Hva sa du nå?
0: Landet som de lagte bilmerket Skoda i. Det hadde du peiling på. Du sa det jo.
1: Ja, jeg svarte egentlig på noe helt annet, egentlig. Men,
0: ja, men du svarte på
1: det. Men jeg fikk ikke med meg det der... Jeg fikk ikke med det der Skoda spørsmålet, egentlig.
0: Du svarte jeg for sjekke, ja. På den Skodaen vår. Det husker du.
1: De fire store. Var
0: ja.
1: Det jeg svarte
0: ja,
1: på.
0: Ja, de svarte du også på, men du svarte også på bilen, og da var det sjekke jeg du svarte.
1: Ja, stemmer, ja.
0: Jeg var
1: egentlig mer på den.
0: Det var de fire store, du var litt sånn girte på, vet du.
1: Ja, det var det jeg egentlig husker mest.
0: Ja, ikke sant? Egentlig. Der kunne du hele gjengen tydeligvis, kunne du ikke det?
1: Jo, jeg nevnte det i hvert fall, ja. Ja, ja.
0: Men du vet, det ikke bare i litteraturen, der fire store, der de rock også. Kan du de?
1: Fire store i...
0: I rock.
1: Å nei.
0: Da kan du lure litt på det, da. Der det også fire store. Helt utrolig. Da tygger du litt på den, gjør du ikke?
1: Ja.
0: Så ringer du inn til damen, og så avgjør du svar på det. Ja da, har du noen ønskemelodi, eller noe sånt noe, eller hvordan ligger man? Hei, nam.
1: Det har jeg sendt, det har jeg allerede sendt inn på...
0: Åja, det har du allerede fått gjort, ja. Ja, men dumt, da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, det gjør vi. Ja. Så jeg har allerede sendt inn både det og hilsninger, da.
0: Ja, men det er herlig. Det er herlig, det er sånn det skal være. Men da får vel du gjerne kose deg videre, og så får du ha... Takk for at du ringte inn, og så var det jo kjekt å drøse med deg.
1: Jo, takk. Ja,
0: det var ikke farlig dette her, var det vel?
1: Nei. Jeg har ringt inn en gang før også.
0: Ja, du var litt bekymret et øyeblikk, men det gikk jo over.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du bare fortsette å ringe inn, kan du ikke det?
1: Absolutt.
0: Vi er ikke farlige, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei, så det går helt bra. Men da må i hvert fall du ha en fantastisk flott helg videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk i like måte.
0: Den er god.
1: Det er greit.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var Einar Grønbakken, ja. Det var rett og slett det det var. Og da hadde vi kontrollen på bilprodusenten Skoda, ja. Og hun... Jorunn Braut, du sier det at det er et kjekkes merke, og det er jo alldeles korrekt det. Og det merket der, det har vært eikt av Volkswagen AG siden 1991. Så nå er det de som eier det bilmerket Skoda da. Så da ble det vel gjerne litt mer kvalitet over greiene, skal du si. Vi vandrer videre. Da må vi ha litt om fajanse, ja det er jo kjekt å ha, er det ikke det? Og vi lurer jo på hva i all verden kan noe fajanse være. Vi lurer på det. Du lurer ikke, for du vet det. Og da ringer du inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Det er det du gjør, og da skal vi få med oss en melodi her ifra Jordan og United. My Best Friend Live. Konsert er jo dette da. En herlig melodi fra de to, dessen.

0: You're my best friend, eller du är min bästa vän, och så vidare och så vidare. Och då får man ju öppna upp för, och så får man säga hallå, och man lurer ju på vem man har fått med oss nå, tro.
1: Ja, god kväll Alf, det var Reidar Hansen här.
0: Då var det Reidar Hansen, ja. Det hörs gott ut, gör det inte?
1: Jo, visst gör det.
0: Ja, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det går grejt.
0: Ja, så det är tätt ut, det gör du, men ellers
1: er det... Ja, ja, du vet. Det kommer, ja, det er tett i pappen, eller det de sier, nei da.
0: Er det det de sier, ja?
1: Ja, det, men det er noe som ikke blir kvitt helt, da.
0: Ja, ja, det er noe du ikke blir kvitt i alle fall, er det ikke vel? Ja, det er det. Ja, stakkars, det er greit, da.
1: Nei. Jeg er vel den som synes minst synd på meg selv.
0: Ja, men man har lov til det når man har det vondt.
1: Ja, ok, det er ikke noe vondt, altså.
0: Man har jo lært det at det er ingenting som er så galt som en syke mann, det har man lært.
1: Ja, det er sant, altså. Hvis vi prøver å søke trøst, da, gratis trøst,
0: ja,
1: ikke det?
0: Ja, vi har også gammel oppvertning og alt dette her.
1: Ja.
0: Og får vi ikke det, så er 101 ute, vet du.
1: Ja, da blir det den store skandalen, ikke det, Alf?
0: Ja, det tror jeg, og vel så det. Da blir det månedlyst i heimen.
1: Det gjør det.
0: Men gamle mennene må ha det godt når de er syke.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, det er meg og deg enige om.
1: Ja, det er vi.
0: Men det har jo du.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ble det med hun der svenske? Er hun reist, eller har hun ikke vært der, eller hvordan?
1: Nei, nå er hun hjemme, altså. Hun er jo foreldre. Nei, mora var jeg sikkert, og søstre, altså. De er reist hjemme
0: til Sverige. Vil de reise hjemme til Sverige?
1: Ja, de bor i Sverige, mora, altså søstre og mann.
0: Ja, men ikke hun svenske, hun bor hos deg.
1: Nei, hun bor på Klepp, her på Klepp, ikke hos meg, da.
0: Men, nei, ikke hos deg, men på Klepp, ja. Ja. Men det må jo være herlig det. Hvorfor valgte du Norge i stedet for Sverige?
1: Ja, vi var sikkert bodde en annen plass. Jeg bodde i Asker før.
0: Åja?

0: min vinterplass der.
1: Ja, du vet, jeg fant jo det når jeg hadde kjørt, vet du, her ifra Stedaske og skulle parkere bilen, vet du, og jeg var jo smart, og selvfølgelig trok det håndbrekket, vet du. Du har ikke lurt deg det i 100 minusgrader.
0: Ja, det ikke det. Det ganske, det kan være, Asker ikke så høyt over havet, men det noe med det at det var alltid mye, mye snø der. Jeg husker når jeg gikk på jernbaneskolen, vi reiste bortover også, så var det Asker, var det mye snø.
1: Ja, jeg fant det, dette. Det var ikke det lureste jeg har funnet på i livet mitt.
0: Nei, nei. Men det var på vinteren, ja.
1: Jeg fikk det noe løst på en måte. Jeg tok flyet hjem.
0: Ja, ja, det hjelper jo det da.
1: Ja, og så hender jeg sånn en verktøy for boks til der sprayene, vet du, og så kommer jeg tilbake igjen, og så var det unna og sprøyta, og så løsner det om sikker da, vet du. Men ja, det var noen elendigheter for det løste i alle fall, det noe helt sikkert.
0: Ja, det var nok det. Det var nok det, ja.
1: Å, fy og fy, men.
0: Ja.
1: Så jeg gjør ikke den tabben en gang til.
0: Nei, det gjør ikke det, ja.
1: Men i dag har vi jo heldigvis ikke sånne håndbremser har, men i dag har vi sånne elektriske.
0: Så jeg slipper det?
1: Ja. Vi slipper det, det er bare okay. Å trykke på en knapp, og så slår vi der.
0: Ja, da kan du til og med ta vind. Ta den tur på fjellet, altså.
1: Det er det jeg kan, uten at håndbrekken fryser. Man må jo bruke den litt sånn av og til det også.
0: Ja, visst det det, for å teste det ut.
1: Jeg kjører jo jeg elektrisk, jeg, så jeg må jo være litt sånn...
0: elektrisk?
1: Ja, det at jeg passer på å bruke denne håndbrekken i ny og ned, for at den ikke skal størkene til, så jeg kjører i 80, og så drar jeg til håndbrekken, det litt løy også.
0: Ja.
1: Er det bare så rust og fyge av disse her bremseskjevene, vet du? Det er herlig, det er det ikke vel?
0: Jo. Ja, ja.
1: Det er litt...
0: Men
1: det er så dumt at passasjerene, de ligger jo som regel i frontruten, men bevarer oss det der.
0: Ja.
1: Det er jo ikke min feil at de kan sitte i ro.
0: Så ta med deg bananeska også, da.
1: Ja, jeg tar med bananeska også, vet du. Det er nok like klistre i frontruten, vet
0: du. Ja, ha den klar i... Der har han ting oppi.
1: Ja, han har vært verktøy oppi den, vet du. Det, det er bare det at det er ikke tett, det er hål i båden.
0: Bananiska, ja, ja. Du, den tåler jo ikke mye, den, vet du.
1: Nei, jeg gjør så ikke. Så er det, hvordan skal vi gjøre for å tette båden i en bananiska? Har du et godt forslag?
0: Ja, jeg vet, jeg drev med noe sånn en gang jeg hadde noen sånne elsker jeg skulle ha gått. Jeg brukte jo gaffateip til å tette i båden.
1: Du teipet det bare, ja.
0: Ja. Det var sikkert for tunge ting oppi der, så da nytter ikke det alt.
1: Det nytter jeg ikke,
0: ja. Ja, men jo, det er alt det, altså, men du må ikke ha for tunge ting oppi den der bananen, skal jeg vite.
1: Nei, det nytter jeg ikke det, vet du, for det er de jo ikke lagte på, vet du, de er jo ikke
0: nei,
1: det.
0: Nei.
1: Nei, det skulle aldri være hål i, de skulle være tette, vet du, absolutt. Han til skulle det. Men, man kan ikke få alt her i livet, kan man vel?
0: Nei, da vil jeg ikke det.
1: Nei. Men ellers, du må jo svare på spørsmål, har du svar på det?
0: Ja, det må jeg jo gjøre. Det var jo sånn fajanse, vet du. Vi hadde jo sånn, jeg tenkte på disse fajansefabrikkene, ja, det fikk jo fajanse, og Egersund fajanse, og de lagde jo sånne tallerkener og leirtøy og sånn, og så hadde jo disse tallerkene som du brukte til å hive opp i lufta, vet du, som vi skjøt med også, du.
1: Ja, og leirte vi brukte med de til da.
0: Leirdyrskyting, og jeg heter leirdyrskyting også.
1: Ja, ja, ja. Og så er det med stavangerflint.
0: Stavangerflint også var noe som heter.
1: Og Porsgrunn lagte de tallerken, eller var det bare toaletter med de, eller hva var det?
0: Nei, jeg tror de laget bare sånn porselens. Jeg vet ikke, jeg skal ikke si, men de laget i hvert fall toalett som porselens.
1: Men det, ikke, det kan jo være greit å ha det også, vet du.
0: Ja,
1: det. Hektar, ja, ja. I alle fall når du trenger det.
0: Ja, ja, i nøden.
1: I nøden så må det jo være alldeles fantastisk. Ja, ja, da har du ringt inn til damene.
0: Ja, jeg har ringt inn til damene også.
1: Ja, du ønsker deg melodi også?
0: Ja, jeg ønsker meg en skikkelig gammel, litt gammel melodi i dag også.
1: Ja, hva heter den i dag da?
0: California Girls med Beach Boys.
1: Åh, Beach Boys og California Girls.
0: Ja.
1: Du vil tilbake til gamle dager, du også, vet du.
0: Ja, ja. 65. Du var ikke gamle karen da.
1: Nei, du var ikke, rare nåde da, vet du. Du var en liten som plutselig også.
0: Ja, ja, det var ikke det. Jeg hadde ikke begynt på skolen engang.
1: Nei, ja. Men...

0: det vet du. Ja, det var så vidt med på søndagsskolen bare.
1: Ja, jo, det var vel i, jeg var vel innom søndagsskolen i 67 og noen andre.
0: Ja, da det begynte, ja.
1: Ja, tror foreldre sendte oss dit her for å kunne de lage søndagsmiddagen i fred og ro.
0: Ja, det var det de kunne, så slapp de innblandingen fra deg, vet du.
1: Jeg tror det.
0: Det var derfor vi gikk på søndagsskole, altså.
1: Ja, ja, ja, jeg tror det, for så fikk de der noen sånne merker, og tror jeg vi fikk noen stjerner, eller hva det var for.
0: Ja, vi gjorde jo det, vi hadde kort som bestemplet, og var med flinke, fikk vi stjerner i de.
1: Ja, ja.
0: Det var så kjekt at de holdt for med den flanellografen og regnet med den.
1: Jeg husker faktisk litt av det, selv om det 60 år siden minst.
0: Ja, ja, noe sitter der igjen. Ikke mye, men litt.
1: Ja, ja, ja det som sitter igjen er det som vi vil skal sitte igjen, ikke det, Alf?
0: Jo, jeg tror det, jeg tror det. Så da ligger vi helt godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, gjør vi det.
0: Har vi løst det, eller hvordan ligger vi an?
1: Nei, jeg kan sende hilsener også. Jeg sender hilsener til dere i studio, så til Terje Tåland på Sele, og så til Linda og Jalove, og så til Karl Aamodt, og Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente. Så ønsker jeg en riktig god sending videre, Alf, og så en riktig god helg, og en fin sommer fortsatt.
0: Ja, men så sier vi takk for det, og det må du også ha. Kosa deg og ha det fint og godt, og ikke minst bedring, det må du også ha.
1: Ja, jo, takk skal du ha, du.
0: Ja, den fin.
1: Ja, ja, ok, du. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det var Reidar Hansen det sa, var med på det meste, ja. Det med på søndagsskole, så han slapp å holde på å lage middag, ja. Det vel Truste som gjør det, det ikke det?
2: Kan du gå på søndagsskole eller lage middag?
0: Ja, du kan jo på så vidt gjøre begge deler, siden du kone, vet du.
2: Tja, det var det da.
0: Hva velger du?
2: Jeg kan vel hive en grandios av jorden, kan jeg ikke det?
0: Nei, da er det bedre du går på søndagsskolen.
2: Det har jeg gjort.
0: Har du?
2: Ja. Da jeg var liten.
0: Åh?
2: Ja, da gikk jeg på søndagsskolen på bedehuset i bygda.
0: Ja, hvordan gikk det?
2: Jeg tror det gikk fint.
0: Jaha?
2: Ja, jeg fikk i hvert fall ikke noe kjeft.
0: Åh, nei.
2: Nei.
0: Da gikk det bra, da.
2: Det hender at jeg er lydig, vet du.
0: Å, oh, ja, ja, ja, det var deg det, ja.
2: Ja.
0: Det var det da så lenge vi lukket hver gang.
2: Ja, du mener det, ja.
0: Men vi vandrer videre, skal vi gjøre det. Da må vi ha fisk, vet du, det må vi jo ha. Og da skal vi ha en velsmakende fisk som heter salmotrutta. Og det er jo ikke norsk, vet du.
2: Oh, nei, det høres ikke helt sånn ut.
0: Nei, det er derimot latin.
2: Jaha.
0: Og vi er jo innom latin, sånn inn i mytler, og det norske språket består jo mye av latin også.
2: Ja.
0: Og dette er jo et av de.
2: Det er det.
0: Vi kjøper det på butikken, og det er fisk, og det kan være godt. Trenger ikke, men det kan.
2: Ikke en anelse at jeg er veldig glad i dette her.
0: Tror du? Liker du sånt?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Nei. Ja vel.
2: Litt for godt.
0: Nå er han såpass, ja. Ja, ja, men da er det jo bare til å lure på hva det kan være, da. Og det vet jo lytteren, og da er det jo bare til å sende på meldinger og ringe inn til oss. Så er vi jo alldeles klare for det. Da skal vi se om vi kan få lære deg noe nytt i dag, og du husker han, mesteren med pianoet.
2: Ja.
0: Han som spiller med alt han har av kroppsdeler og det som måtte fylle med.
2: Ja, jeg har vært og sittet.
0: Du har vært og sittet, ja.
2: Det har jeg gjort, liksom.
0: Ja. Søskenbarn til Jimmy Svogart.
2: Jaha.
0: Ja, han vet du også alt om. Han var ikke så god med piano, vet du.
2: Å, nei.
0: Nei, han var ikke det. Men nå skal vi hen se mester rett og slett på gitaren.
2: Jaha.
0: Vi har aldri hørt magen, og vi kommer sikkert heller aldri til å høre magen.
2: Nei.
0: Dette er en god gammel traver. Har du hørt om en herremann som heter Cheat Atkins?
2: Nei.
0: Nei, sier
2: du. Nå har jeg.
0: Øyeblikk har du. Tenk å kunne ha spilt gitar sånn som det. Det måtte være herligt.
2: Nei, nå er jeg spent da.
0: Ja, det er det. Nå må du høre etter. Mens andre folk må ringe inn.

0: Og det var Dag Spantelle, så mente han glemte aldri Elvis Presley, og det gjør ikke vi andre heller, gjør vi vel. Da er det vel på tide å snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, da har vi fått med kvelden.
1: Jeg er Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja, det var deg vi lurte på om ikke du var snorklipper i dag, var det det?
1: Neida, det var ikke riktig så gærlig, men jeg var ganske langt frem i kua, hvertfall når butikken åpnet.
0: Ja, men du fikk aldri klippet snor også?
1: Nei, fikk ikke det. Det var ille og dårlig med snor, men...
0: Var det ikke snor hele dag, ja?
1: Nå har vi fått Kiri-butikk omtrent 500 meter, da. Jeg synes jeg er så langt, eller jeg er bort til butikken.
0: Akkurat, ja.
1: Det er skikkelig nærbutikk.
0: Ja, det må det jo være, så er det Kiwi, vet du.
1: Ja. Mm. Og så er den største i Moen, det er ikke så mange kiler i Moen nå, men det er den største matbutikken i Moen, så den har kommet liksom der da, så det er all right.
0: Ja, ja, det var ikke langt for deg å gå og shoppe noe godstoff hvis du vil ha.
1: Neida, kanskje litt for nære, det kan at det er litt for enkelt.
0: Og det kan bli for enkelt nå, ja.
1: Ja, det er det som kanskje kan, jeg vet ikke, men det kan jo bli det, men
0: det. Ja, ja, det kan være, du er litt galere, litt dermed også tingene, vet du, er det ikke vel?
1: Før så var det litt lengre, så tenkte jeg meg, å nei, jeg har ikke til å dra ned nå, men hvis det er så nære, så kan det bli litt enklere å
0: ja, stikke
1: av gårde på kvelden og alt som er, hvis man får lyst på et eller annet.
0: Ja, ja, det, da er det fort gjort, vet du.
1: Men det er ordentlig å ha fått nære litt nærmere en butikk, og så slett på ned i sentrum hele tiden.
0: Ja, da, det kan jo være litt greit, jeg tror du ikke det.
1: Jo.
0: Ja, ellers hos har Hegre natt det i kveld, da.
1: Jeg har jo veldig bra, jeg. Koser meg, jeg koser meg med nattsendingen, da. Som Geir sier, og jeg er veldig glad i nattsendingen deres, da.
0: Ja, men det var jo godt at alle er fornøyde. Vi liker jo det.
1: Men Geir utlot litt i dag, da, for han har vært ute og kjørt buss. Det er greit, men han har vært i Moar to ganger, da. Så vi har sittet og pratet sammen og hatt det koselig, så det var trivelig, det.
0: Akkurat. Ja, det er kjekt å få besøk, er det ikke vel?
1: Ja, ja, veldig. Første gangen jeg hilste på Geir, det var vel 6 eller 7 år siden, det var første gangen, og så plutselig så står han rett foran meg på bakeren her i sentrum. Jeg ble litt overrasket første gangen, men...
0: Akkurat, du kjente han igjen, ja. Altså.
1: Ja, han spør, ikke helt med en gang, jeg så at jeg tenkte at han bare hadde sett før, men så tenkte jeg liksom litt mer, og så plutselig kom han, og så spørte han om det var jeg som var Hegre Natte Lundgren, og da hørte jeg hvem det var.
0: Akkurat, så da gikk det inn, sagt jeg...
1: Ja, altså, det var kjempekoselig.
0: Ja, ikke sant? Det er alltid kjekt å treffe på gamle gode venner, er det ikke vel?
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Mm. Ellers, så...
1: Har du hatt en fin uke, da?
0: Ja, da. Regn og sol og vind og alt dette her som vanligvis har på disse kanter, det har vært herlig,
1: ja. Ja. Det er deilig å ta sommeren. Vi får nyte den så lenge vi har den.
0: Det er det vi må, vet du.
1: Han skulle gjerne ha vært like langt som høst og vinter, men det er det noe dessverre ikke, så vi får nyte de dager vi får.
0: Ja, ikke sant? Vi må jo det.
1: Ja. Ja.
0: Det går fort med å bo det vinter nå, vet du, gjør det ikke vel?
1: Ja. Det var som en værmelder da man sa på TV-en forrige uke, at det, når det kommer til begynnelsen av august, så var dagen 3 timer kortere i Oslo, sa.
0: Var det, ja?
1: I begynnelsen av august.
0: Oi, det var tidlig, det.
1: Ja, det var tidlig. Så,
0: det er nok korrekt, vet du.
1: Ja, da, og da er det liksom ikke, det er ikke helt det samme å ha sommeren i august-september som det er i juni-juli.
0: Nei, det er det ikke. Ting. Vi vil ha sommeren, og vi skal ha den, vet du, ikke i august. Ja, det er jo greit med litt fint i august også, men det er ikke sommer likevel.
1: Det blir ikke det samme å sitte ute, for det blir liksom fortere mørkt om kvelden, og det blir rått, og det blir liksom mye sånn. Så det er bedre nå.
0: Må du ha lommelykt med deg når du skal ut og sånne ting, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke bare, er det vel?
1: Neida, men vi får nyte det.
0: Det gjør vi. Vi koser oss med sånn som er sånn, så det er akkurat nå.
1: Ja.
0: Så får vi se, men det er jul før måneden, men det får vi tenke på neste fredag, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg vi gjør.
0: Ja, vi gjør jo det.
1: Vi dreier litt.
0: Ja, men vi hadde vel et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, tror du?
1: Ja, det var faren til Måb, da.
0: Ja, det var det, ja. Hvem var nå det, da?
1: Edvard den 7.
0: Jaha. Hvor mange Edvard har det vært før han, da, tror du?
1: Men da hadde det vært 6, da, sikkert, før han.
0: Ja, kan du nevne på alle de 6 der, eller?
1: Nei, det blir vel Edvard, da. Edvard 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, det blir vel det. Da har vi gjerne forenklet det litt, har vi ikke det?
1: Ja, jeg tror det, men det går helt greit da.
0: Ja, da får du vært i kongelige. De bruker jo å ha en haug med navn, de vet du.
1: Ja, ja.
0: Det hadde i alle fall kong Olav, han hadde jo hele leksa med navn han.
1: Ja, hvem vil du det? Jeg husker ikke jeg, men...
0: Nei.
1: Nei. Men jeg vet jo, det var datter at Martha har vel flere navn. Jeg husker ikke at det var Emma Taluda eller hva det er for noe. Det
0: ja.
1: Er litt noen spesielle navn på den siden der, men det er litt mer vanlig på Alexandra og prins Sverre Magnus da.
0: Ja, det er det jo.
1: Det går an å huske det.
0: Ja, det er sånn at vi klarer å huske det, men vi klarer å huske det. Da ligger vi godt an.
1: Ja, ja, da er det håp for mange, Valsen, du og jeg husker det.
0: Da må det være håp for alle, ja.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an, ja, men ikke vel.
1: Ja.
0: Ja. Da. Og du har gang på ønskemeldet i år, forstod jeg.
1: Ja, da.
0: Ja, du har jo gang på det meste.
1: Hilsninger er alt på gang, vet du.
0: Ja, hilsningene har vi lest i, eller hvordan var dette her? Vi har vel
1: det? Jo, stemme, ja, det er det. Tror du det er som i sted.
0: Jøye, men jeg tenker vi har ikke glemt noe, ja.
1: Nei, du har oversikten.
0: Det er helt utrolig, det er det ikke vel?
1: Ja, ja, men det er bra det. Det er flink, synes jeg.
0: Ja, vi gjør så godt som vi kan. Vi kan ikke gjøre noe mer, vet du, fra eller til.
1: Nei, det, mer kan ingen forlange.
0: Neida, vi er da nå i alle fall, så får vi håpe at folk har koset seg med oss.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Så da får
1: vi
0: svar.
1: Nei, men takk for fin sending da, og takk for, ja. Takk for nattsendingen i natt, hvertfall. Også.
0: Ja. Så får vi se om det er du som er den heldige vinneren som stikker av med bananesko i kveld som har fått.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, tror du ikke at det blir spennende?
1: Jeg regner med at du kommer og leverer den da.
0: Ja, den må jo leveres på døra selvfølgelig.
1: Det er fin tur nå på sommeren, det vet du altså.
0: Ja, visst er det ikke det. Det er jo ikke lange turen opp til deg herifra, vet du.
1: Ja, ikke sant? Så.
0: Det er rett rundt hjørnet.
1: Ja da, det går så fint da.
0: Ja da. Nei, ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du og dine ha en herlig helg videre. Kosa dere og ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Hege Renate det. Jeg ligger litt i skjema, vet du, men det kommer jo alle seg bomba. Gjør det vel det, Trulte?
2: Nei, det pleier vel å være sånn med deg.
0: At det... Nå hørte ikke jeg hva du sa.
2: Det pleier vel være sånn med deg.
0: Jeg hører fortsatt ikke en drit.
2: Nei, men dytteren og høyre det, så det er det viktigste.
0: Hva vil du snakke om?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Å nei. Pleier være sånn?
2: Du sier at jeg ikke hører ytter, så da kan jeg si det om deg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det noe jeg må ta inn over meg, eller?
2: Nei, det får du bestemme.
0: Å ja.
2: Det er ikke krise.
0: Er det ikke?
2: Nei da.
0: Åh, så herlig. Da er vi i gang, vet du, med kveldens ønskekonsert.
2: Det er
0: med. Om et lite øyeblikk, og det går ut for at vi skal spille den musikken som dere har ønsket dere i kveld, og vi har vel en del plater her med det. Du skriver enda, du, sier jeg.
2: Ja, jeg skriver enda.
0: Det går tregt.
2: Må du bare gille, du?
0: Nei,
2: det er ikke kontrollen.
0: Når du er stygge med meg, så jeg kan også være stygge igjen.
2: Ja, ja, det går helst godt. Jeg skal ikke gå og grine.
0: Når jeg ser på deg, så lurer jeg på om jeg ikke skal være enige med Jonas, vet du, han snakket om at ungdommen er dårlige for tid å skrive og lese.
2: Ja, men se hvor mye jeg har skrevet da. Jeg trenger tre ark her.
0: Nei, det har ikke du skrevet i dag.
2: Å, nei.
0: Det de er tre veker gamle, de arker der du har det.
2: Å, ja, men da er jeg blir synske jeg også da.
0: Ja, ja.
2: Du vet hva folk vil ha.
0: Ja, ja, ja. Men vi får på gang på Lappland.
2: Ja.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Sånn, da var det med porten med, altså den også, vet du. Da skal vi gå litt videre. Vi har jo begynt med ønskonserten, og da jo første melodien. Det var vel den siste vi snakket om, var det ikke så, Esther?
2: Jo, det var det.
1: Ja, Ilse Lense jo.
2: Jeg håper jeg har funnet rett varianten for deg.
1: Ja, hvis det handler om trompet, så har du klart det.
2: Ja, det så jeg bare sånn ut på bildet.
1: Ja, ja, du har vel sett en trompet før.
2: Ja, det derfor jeg sier det var sånn det så ut på bildet.
1: Da prøver vi den.
2: Gjør det.
1: Og da var det Marianne Hammersmark.
2: Eller deg.
1: Eller meg, eller deg.

0: Og det var Charlene Carter, det der livet den damen der, eller ikke det?
1: Jo da.
0: Ja da, du liker godt henne.
1: Jeg satt her og sang litt.
0: Ja, jeg så det du satt og digget her.
1: Måtte jo skru opp litt da.
0: Helt vidlig blikket var du jo.
1: Ja, jeg ble glad når jeg så at de ville ha Charlene Carter.
0: Det likte du, vet du.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. Men vi må jo holde henne med jobb, hun med denne her bananeske også, vet du.
1: Ja.
0: Vi må det.
1: Det må vi.
0: Og da må vi ha et spørsmål. Og det er det litt musikk det handler om. Hvem var det som sang om at for livets glade gutter går sola aldri ned?
1: Ja.
0: Da kan vi ringe til banankoner på 50. Hva var det nå?
1: Til banankoner.
0: Ja. På 51 97 92 00.
1: Kjære vene.
0: Kjære vene, ja. Send det på tekstmelding også. Da er det kodord, og det er jo da studio. Laget mellom. Og himmel av løy med drikke.
1: Nei.
0: Det var løy vi ikke har gjort det før.
1: Jeg er faksikundi, jeg. Hva er du?
0: At du hadde...
1: faksikundi.
0: Faksikundi, er det noe du drikker?
1: Ja. Hva er den rosa koppen til med rosa inni?
0: Skal jeg si?
1: Ja.
0: Ja, ja. Skål.
1: Mm-hmm.
0: Men det var tekstmeldinger. Da må man ha gode ord på det studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det til 2199. Og vi lurer jo på hvem det var, så vi sier 10 sang, og de synger den nå. For livets glade gutter går sola aldri ned. Og da er det bare å ringe en til banankånen, så blir hun helt i 100 hun også, vet du. Da... Skal vi vel få med oss The Beatles, står det her. P.S. I love you.
1: Og det Marianne Hammarsmark.
0: Det var hun som ville den, og det er Rimastra-versjon, ja. Nyenspilt og alt det er han jo.

0: Ja visst, og der var den ferige den, og vi har sleten etter all bomullsamling, og lurer på hva skal vi gjøre av all bomullen, har du peiling du?
1: Stapper deg I senga.
0: Ja, så ligger vi mykt og godt, ja.
1: Ligger vi på en sky.
0: Ja, så blir det sånn prinsesse og Bert, og...
1: Nok I den duren.
0: Men det nytter ikke uansett hva du også på kjente hvert, og likevel, du.
1: Ja.
0: Ja, stakker.
1: Mannen min sånn.
0: Er han sånn?
1: Ja.
0: Han kjenner erten, da.
1: Ja.
0: Ja, de nok ikke gode å ligge på.
1: Nei.
0: Jeg har ikke prøvd at jeg har sånne kjekke fjører jeg ligger på.
1: Og du det, ja. Du ikke bomull, altså?
0: Nei, fjører.
1: Du bomullen I dyner, da, Edna?
0: Nei, det trekk.
1: Ja, men inni, liksom.
0: Nei, det jo ikke.
1: Ja, men du har vel trekket lagt av bomull, da?
0: Nei, det ikke det.
1: Ikke det heller?
0: Nei.
1: Men kjære vener, da. Det mitt.
0: Hæ?
1: Det mitt.
0: Ja, du heldig, du. Men det går greit å ligge sånn, altså.
1: Ja, da. Kan være litt varmt på sommeren.
0: Ja, da. Det ringt med den fjøren og den I ryggen, men det blir varme.
1: I hvert fall hvis du bare har ei.
0: Ja, det to.
1: Det to.
0: Men den andre nede med beinet, så den merker jeg ikke sånn.
1: nei.
0: Nei. Men vi var inn med videre, og da var det jo for... Livets glade gutter går sol aldri ned, og det var en melodi som har spilt mye av I gjennom året, og det jo da Vestlandsvanden og Reidar Brendeland sin sang «På livets glade gutter går solen aldri ned».
1: Mm.
0: Ja, mye rett I det, da, ikke det?
1: Jo da.
0: Men vi kan ha et nytt spørsmål også. Og da kan vi jo spørre, ja... Hvor har vi alle søskenbarna våre henne? Vet du, da har du øversikt over det.
1: Jeg bare ett, så.
0: Ja, hvor det henne?
1: I Haugesund.
0: Feil.
1: ja, men mitt søskenbarn der.
0: Det feil.
1: Ja.
0: Det vranglere. Men,
1: da får vi høre hva innringerne har å si, da.
0: De har lurt deg.
1: De har det, ja.
0: Ja.
1: Det var dumt.
0: Hva det noe alle har søskenbarn? Som... Ja, jeg må ikke si noe mer enn det. Resten må dere klare. Da det bare å ringe inn. 51-97-2200. Send tekstmelding også. Da det kodeordet, det jo studio. Lages mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse full pakke. Send det 21-99. Da det vel på tide å få litt lag med Sir Elton John. Your song.
1: Ja, og det
0: Hvem
1: Helene.
0: Hvem vil ha det?
1: Det Helene.
0: Det var Ann Helene, ja.
1: Nei, Helene.
0: Det var bare Helene.
1: Bare Helene.
0: Uten Ann, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det går bra.

0: Det var Your Song det med Elton John, det var jo det. Og da må vi jo repetere spørsmålet, hva er det alle har, og hvor er de fra? Det er det vi lurer på, jeg ser Veina, hun er inne på det, hun. Så da ligger vi godt an, så det bare til å ringe en forslag. Er det noe gang på det? Du kom tilbake nå, ja.
1: Jeg kom tilbake, ja. Hva er det gang på?
0: Telefonene.
1: Å, ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Mm-hmm. Ja, var det noe mer du tenkte på? Skal jeg si hvem neste sang er?
0: Ja, hvis du har lyst.
1: Ja, da er det Stavanger-kammeratene med fineste som finnes. Og det er Bett Lode.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det vi radioen du lytter på. Midt I natten, det jo det, og klokka den har vel, ja, vi ikke to enda, 01.53. 16 varmegrader, skyfritt, du all verden. Sola står opp 04.27.
2: Ja, så da.
1: Ja, da har vi jo gangen på da.
2: Det var værmeldingen også da.
1: Det var det. Opphold, det har vi akkurat på øyeblikket.
2: Ja.
1: Det kjærlig?
2: Det bare flott da.
1: Ja. Men da var det dette som alle hadde, ifra en bestemt plass, og det hadde jo du også når du tenker deg om.
2: Ja, det var søskenbarn I fra Gjøvik.
1: Det var jeg fra Gjøvik, så det har alle enten de vil eller ei, det bare om å gjøre å finne de.
2: Ja da, jeg ser jo at Einar Grønbakken hadde jo også kontrollen på det.
1: Det hadde du.
2: Mm-hmm.
1: Men sånn som jeg ikke vet om de søskenbarn vi har på Gjøvik, hvor mange innbyggere det I Gjøvik som vi må leide I øynene for å spørre, unnskyld, men du søskenbarnet mitt eller noe sånt?
2: Ja, nå spør du godt.
1: Ja, hvor mange må vi springe og spørre?
2: Ja, 31.000.
1: 31.000?
2: Mhm.
1: Akkurat, ja, da får vi det travelt.
2: Det får vi. Ja, vi må reise med I gang.
1: Det må vi.
2: Rett etter nattsendingen.
1: Mhm, men tenk, en av de søskenbarnene våre.
2: Minst et.
1: Minst en, ja. Og vi må stole på en frøsende mann, hvis du kan holde på med.
2: Ja.
1: Ellers hadde han jo aldri sunget dette her, vet du.
2: Nei.
1: Nei, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
2: Jo da.
1: Ja, og ifra Gjøvik så skal vi rett og slett, hvor skal vi hen I ghettoen?
2: Det skal vi.
1: Det var jo litt av en plass å være der, og I forhold til Gjøvik.
2: Ja, det kan du si.
1: Nå ville vi heller vært I Gjøvik, tror jeg, enn I ghettoen.
2: Jo da, men Elvis Presley, han har kontrollen han også.
1: Så kunne vi sitte på skiplaten, vet du.
2: Ja.
1: Den der juldamperen, ja.
2: Ja, det mye å se på.
1: Mjøsas hvite svane.
2: Ja.
1: Fungerer som ubåd og av og til, men gjør det noe.
2: Neida.
1: Neida, det ikke så. Maten I hvert fall gode.
2: Ja, hvis du sier det så.
1: Ja, jeg har vært der.
2: Ja, ja, men da så.
1: Jeg var ikke gamle karen, men jeg var der.
2: Og det husker du?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, men da så.
1: Jeg tror han gikk ifra, nå gikk han fra Horten.
2: Ja.
1: Gjøvik, var det sånn? Lillehammer?
2: Det kan godt være. Jeg vet ikke.
1: Og så tilbake igjen.
2: Ja, ja. Jeg har ikke peiling på det, så jeg stoler på deg.
1: Ja, det må du ikke gjøre, for jeg ikke sikker på hvor han begynner og hvor han slutter, men...
2: Nei, men da gjetter vi det da.
1: Jeg kan
2: ikke
1: glede til at det Horten og Gjøvik og Lillehammer.
2: Ja.
1: Men det vet jo søskenbarnene våre står bort, og så
2: ja,
1: tar det med dine med å komme så langt.
2: Ja, når vi finner de.
1: Ja, men da var det I ghettoen, ja, som ikke ville være, og det, men vi må være der, I dag med Elvis Aaron Presley.
2: Ja, og da det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg den.
1: Det det, vet du.

0: Elvis Aaron Presley in the Ghetto. Vi må ha spørsmål. Madcon, er det en gruppe du kan like?
1: Noe av det i alle fall.
0: Noe av det, ja.
1: Ja.
0: Da vet du gjerne hva de heter
1: også. Ja.
0: Ja. Det håper man at lytteren også vet.
1: Det håper man.
0: Ja, de er to stykk. En er sånn, den andre sånn.
1: Ja.
0: Men det er i alle fall Madcon.
1: Ja.
0: Sammen er de Madcon. Men, hva heter de? Sånn til dagligt. Det lurer meg på. Ego Filipenko, nei, det er en annen fyr, det er ikke det.
1: Det er en Skal vi danse, da.
0: Oh, ja, det var det, ja. Så det. Du visste jo det.
1: Ja, da har jeg sett på det hele tiden for det kom ut første sesongen.
0: Har du?
1: Ja.
0: Du likte det?
1: Ja.
0: Kunne jeg ikke vært med?
1: Nei, jeg kan ikke helse til det, men hadde jeg hatt helse, så skulle jeg lett være med. Jeg kan sving.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Ja, men du, de rolle så du var jo med.
1: Ja, jeg tror ikke jeg skal begynne. Ja, det er hun der han er
0: OL-dame.
1: Ja, jeg kommer ikke på hva hun heter nå, men ja.
0: Hun er jo med.
1: Ja da.
0: Da kan du også. Jeg
1: tror ikke det hadde vært like elegant.
0: Men trenger det være så elegant da?
1: Det bør helst det hvis jeg skal være på TV.
0: Å ja.
1: Men da får du være med som dansepartner da.
0: Ja visst. Akkurat. Ja, ja, men det går helt fint. Jeg kan være læreren, jeg vet du.
1: Ja, du skal være det, ja.
0: Ja, kan jeg være det?
1: Ja, tror du hvordan det går?
0: Nei, det går jo bare en vei.
1: Ja.
0: Men, det ser du.
1: Ja.
0: Men vi lurer i alle fall på navnet med. Vi gjør jo det på de to. Kan du det, et av de, eller to, eller begge, så liker vi godt den. Så da er det bare å ringe inn, og så er det bare å komme med forslag og det som måtte fylle med. Og da sitter du febrilsk her og vifter med lapper, og det ikke løy deg i denne varmen du bare er.
1: Ja, det er varmt.
0: Det er like varmt her som det er i Frankrike.
1: Jaha, og hvor varmt er det i Frankrike, lurer du deg på.
0: Ja, nå så jeg her om dagen var det faktisk alt oppe i 46 grader.
1: Å, Gud hjelp. Nei, så varmt er det ikke her, og det er jeg veldig glad for.
0: Ja, og det har jo resultert i at de har jo utsatt et sånt ettertreff. De skulle jo ha sånn Pride-treff.
1: Ja.
0: Det ble jo satt på is, det.
1: Frem det smelte en is i så fall.
0: September, ja.
1: Ja.
0: På grunn av heten.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Kan ikke risikere helse til folk.
0: Nei, kan ikke det.
1: Men jeg kjenner den trekningslisten i alle fall.
0: Ja, 46 for grader, da begynner det å bli heiser, vet du.
1: Begynner det? Det har allerede vært det i stunden.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja.